la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

0: 1, oyame hai.
1: Yes.
0: Number 2, wasama mi mkwaji.
1: Yes.
0: Number 3, when dim mumpona mwye de, ya popo, eti wamama kukudru.
1: Yes.
0: Ko.
2: Eura, adana mi mkwa huwa,

0: Hello?
1: Hello?
0: Yes, sir. Hello? Hello?
1: Hello, good morning.
0: Good morning, sir.
1: Hello?
0: Pacho, Kasa, Yetio.
1: Okay, Papa, good morning.
0: Good morning, sir.
1: Yeah, na di kind. Yenki ya na yembo abaso. Ni ensi ni akupon bambo ni akupon ensira. Enfama. Yefemi Kelly Mobila. Masumo odor rice. Eni mo pen. Ni akupon onfo mfi adumu nko. Adumu na ebre na ebre. Nefa ensempa se. Ebre. Manyabu tina mitra hona miti ensempa ne se papa. Nifat fara. Ensempa odi ebre anofa idie. Yowa asuno. Ontie. Ni akupon onfo mfi adumu. Enko adumu fa.
0: Amen.
1: Umle tuli nyami nyajuma.
0: Midasi. Midasi. Nyami shrao. Hiya, Sempa 94.7. My family last call and I'm in fancy.

ehon samudie enya grokra professor UK Wallace etnasia obema yahudia eko sanse kopie mu odwuma die na se ade ne nimu die ade ne nimu nyam eko ta echire papa papa papa etia tnasi adiwe nyina e babe somo